0: اور ساتھ ساتھ اپنے جو بات ہمارے شوتاؤں کے ساتھ شیئر کی ہے اس کو بھی ہم اپنے شوتاؤں تک ضرور پہنچائیں گے۔ آپ کی بات آکاشوانی کے ساتھ کارکرم پیش کرنے والے بھائی کو ہماری طرف سے پیار بھرا آداب، آپ کو بھی ہمارا پیار اور آداب۔ ہمیں یہ کارکرم بہت اچھا لگتا ہے، ہر روز ہم اس کارکرم کو سنتے ہیں۔ آج کا وشے بہت اچھا لگا، بہت سی پرانی چیزیں ہیں جن کو بہت یاد کیا جاتا ہے، کبھی بھی محسوس ہوتی ہے۔ ستو کا شربت، آم کا پنا، بیل کا شربت، پاکڑ کی چھاؤں، یہ سب چیزیں اب کہاں ہیں؟ ان سب چیزوں کو ہم بہت مس کرتے ہیں۔ واقعی میں بہت پیاری باتیں آپ نے ہمارے شروتاؤں کو بتائیں کہ گرمی کا وقت چل رہا ہے، گرمی کا موسم چل رہا ہے۔ اس گرمی کے موسم میں ہماری دادی جو ستو کا شربت اور آم کا پنا بنا کر دیتی تھی تاکہ ہمیں کوئی لو وغیرہ سے ہم نہ لگے، ہم پریشان نہ ہوں، بہت شکریہ لال محمد انصاری جی۔ اور اب آپ کی کال بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہے، تو آئیے سنواتے ہیں ہم اپنے شروتاؤں کو۔ ہمارے یہ کالر کون ہے؟ ہیلو،
1: ہیلو، آپ کی بات آکاش ہونے کے ساتھ
0: ہو رہی ہے، آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟
1: سر میں لال محمد انصاری گرام کریلی پرانی مسجد بریلی سے بول رہا ہوں۔
0: کیا بات ہے لال محمد انصاری جی، آپ کا بہت بہت سواگت ہے پروگرام میں، کیسے ہیں آپ؟
1: بہت بڑھیا ہیں سر، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں، کیونکہ اس سمے گرمی بہت پڑ رہی ہے اور اس گرمی کی تپتی دوپہر میں اور یہ شام کا بیلا ہو جاتا ہے، تو آپ کا کاریکرم کافی آنند دے دیتا ہے، کیونکہ پوری بھری دوپہر کے بعد ہلکا سا سمے ڈھلتا ہے، چار بجتے ہیں، تو یہ کاریکرم میں اپنے اپنے لوگ وچار ظاہر کر دیتے ہیں اور گیت بھی سننے کو مل جاتے ہیں۔
0: چلیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس تیز گرمی کے موسم میں بھی آپ کو آکاشوانی کے پروگرام راحت پہنچاتے ہیں، اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب ہمارے لسنر ہماری تعریفیں کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو وشے ہے، پرانے زمانے کی کون سی بات آج آپ سب سے زیادہ مس کرتے ہیں؟ تو کوئی ایسی
1: پرانے زمانے کی تو سر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مس کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ پہلے ہم آپ کے جو پرسارن تھے وہ ریڈیو پر سنتے تھے، اور آج ایپ کے مادھیم سے موبائل پہ سننا پڑ رہے ہیں، تو ریڈیو کا مزہ الگ تھا، کیونکہ رات کے سمے جب ہمارے گھر ایک ہی ریڈیو تھا، سننے والے دو تین لوگ ہوا کرتے تھے، تو کبھی نہ جس کی آنکھ لگ گئی وہ دوسرے طریقے سے اس کا ریڈیو اٹھوا چلے جاتا تھا، وہ اپنے کاریکرم کو سنتا تھا۔ یہ دوسرا بات بہت مس کی جاتی ہے، اور کھان پینے میں بھی جیسے پہلے کیا ہوتا تھا، صبح میں اٹھ کر کے خاص طور پہ روٹی کو مل کے ہم چائے میں کھاتے تھے، چاہے جاڑے کے موسم میں باجرے کی روٹی ہو یا گرمی کے موسم میں گیہوں کی روٹی، جب صبح میں چائے جب میں مل کے یہ روٹی کھاتے تھے، تو وہ بات آج تک ہمیں یاد آتی ہے۔ جب بھی آج ہم کچھ اور چیزوں کے ساتھ آج ناشتہ کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو کمی محسوس کرتے ہیں اور مس کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی چیز آج ہمارے ساتھ، تو ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب سر یہ کہا جاتا ہے کہ آج استعمال کیوں نہیں کرتے، کرنے کی بہت کوشش کی جاتی ہے، لیکن پہلے جیسا ماحول نہیں بن پا رہا ہے۔
0: جی جی، کیا بات ہے، بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ہم ریڈیو کو مس کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو بچپن میں جس طرح سے ہم لوگ ناشتہ کیا کرتے تھے، ان چیزوں کو بھی ہم مس کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ریڈیو تو آج بھی ہم ریڈیو کے مادھیم سے سن سکتے ہیں، لیکن ایپ نے کہیں نہ کہیں ہمیں سویدھائیں دی ہیں۔ آج ہم دیش دنیا میں کہیں پر بھی اگر ہوں تو بھائی ریڈیو تو ہم ہر جگہ نہیں لے جا سکتے، لیکن ایپ کے مادھیم سے اگر ہمارا نیٹ چل رہا ہے تو پوری دنیا میں ہم کہیں پر بھی اپنے پروگرام کو سن سکتے ہیں، ریڈیو کو سن سکتے ہیں، ہے نا؟
1: نہیں سر، یہ مس کرنے والی بات یہی تو ہے، کیونکہ اگر ہمارے پاس پہلے ریڈیو تھا تو ہم کہیں بھی جاتے تھے تو اس کو تھیلے میں ساتھ لے کے جاتے کہ کہیں ہمارا کوئی پروگرام مس نہ ہو جائے۔
0: جی،
1: رات جن میں موبائل ہے تو موبائل تو دکھتا ہے لیکن ریڈیو نہیں دکھتا ہے، بھلے اس میں سویدھائیں زیادہ ہیں۔
0: بڑا اچھا لگا آپ سے لال محمد انصاری جی بات کر کے۔ کون سا گیت آج آپ سنیں گے اس پروگرام کے بعد؟ ہم
1: گانا سنیں گے، آج فلم کا نام ہے مرد، اس کا گانا ہے نونو سوری جی، بہت اچھا گانا ہے، کیونکہ گرمی کے موسم میں اس پہ گانے تھے، بہت اچھی سی ندی دکھائی ہے، ہو سکتا ہے وہ ندی کسی گانے کے بہانے سے ہم کو قریب پہنچا جائے۔
0: چلیے بہت اچھا لگا بات چیت کر کے آپ سے، اور بہت ہی پیارا سانگ ہے یہ، مرد میں امیتابھ بچن اور امرتا سنگھ نے کام کیا تھا، سنواتے ہیں آپ کو یہ گیت، دھنیہ واد آپ کا۔

ہم اپنی شروتاؤں کو یاد دلا دیں کہ آج رات 9:30 پر آپ سنیں گے پتر اور ای میل پر آدھارت فلم سنگیت کا کاریکرم آپ کی پسند, اور فلم سنگیت کا ایک اور کاریکرم لے کر حاضر ہوں گے ہم آج رات 10 بجے. رات 10